0: Vua masin, kunjini cha fedi, kumirgoin birona, unem davadi takamis wa maskar egarona, hadija yan masiona, zori taka, ninchin zori taka sangadu taken, masian tako os ike, wa wunfun.
1: Behadija behere sabzind, betalak demket, andor bamulu, betaleayu, bahilawi, sinister asanakan wanu chimi kabero, yahode, meskala, kamiskal wargars at amro, yemi kaber, bahilawi baalno. Lahadija behere sab, yahode meskala, in the addis amet, mejumeria, yukotara, tilukundamera bamrat, berzuria, bahilawi chifarao chimbemechafer, bedemkati kabera. Bahadiazon, yahode meskala, bahulum, yahemano takatayuzen, potatas at tot, yemi kaber, kabra baalemino, orthodox toado betaxian, kemi kaber. برو يمسكال بالغار تساسرو يكبر انجي حيمانو تاوي بحال ايدن لمسيلو يناقرالو يمهبر سبتو كايوش يهود يمسكالا يأدي سامت ملووج عبتشاس هون يبال فيستيوال جمرنو